0: Oletko koskaan miettinyt, kuka kustantaa uuden bussilinjan, jota käytät työmatkoihin? Entäpä hienon kulttuurikeskuksen, joka perustettiin Aution rakennukseen? Euroopan kaupungit ja alueet muuttuvat jatkuvasti. Kaupunkien katuja uudistetaan, julkisesta liikenteestä tehdään vihreämpää ja uusia palveluja tulee saataville. Harva on tietoinen, että monen muutoksen taustalla ovat EU:n rahoitusaloitteet. Aloitteilla on tarkoitus tukea kaupunkeja ja parantaa niiden asukkaiden, eli meidän kaikkien arkea. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa perehdymme siihen, miten EU:n rahoitus auttaa kaupunkeja vastaamaan jokapäiväisiin haasteisiin ja parantamaan asukkaidensa elämänlaatua. Kaupungit käyttävät EU:n varoja vastatakseen paikallisiin tarpeisiin. Niiden avulla voidaan esimerkiksi uusia vanhentunutta infrastruktuuria tai tehdä julkisesta liikenteestä saavutettavampaa. Toisin sanoen kaupungit helpottavat EU:n varoilla sinunkin elämääsi. Ajatus tällaisen tuen taustalla ei ole uusi. Se juontaa juurensa vuoden 1972 Pariisin huippukokoukseen, jossa EU-johtajat totesivat, että alueiden väliset erot hidastivat kasvua ja rajoittivat mahdollisuuksia. Jotkin alueet kukoistivat, toiset taas kaipasivat kipeästi investointeja. Tuolloisen Euroopan komission jäsen Albert Borchett ilmaisi asian painokkaasti lehdistötilaisuudessa, jonka tallenteen komission audiovisuaalinen yksikkö myöhemmin julkaisi. Hän sanoi: "On myös todettava, että taloudellisista, poliittisista ja inhimillisistä syistä tällaisia eroja yhteisön eri alueiden välillä ei voida hyväksyä etenkään, jos haluamme rakentaa yhdentyneen Euroopan sekä talous- ja rahaliiton. Ratkaisu oli yhdistää resursseja EU:n tasolla ja investoida niitä kohteisiin, joissa niiden vaikutukset olisivat suurimmat. Näin syntyi toimintatapa, joka tunnetaan nykyisin EU:n koheesiopolitiikkana. Se on unionin keino vähentää alueiden välistä eriarvoisuutta siten, että ihmisillä olisi samat mahdollisuudet asuinpaikastaan riippumatta." Koheesiopolitiikkaan kuuluu 4 keskeistä rahoitusohjelmaa. Yksi niistä on Euroopan aluekehitysrahasto, jonka toiminta keskittyy alueisiin. Sen avulla kaupungit ja alueet voivat investoida parempaan infrastruktuuriin, julkisen liikenteen nykyaikaistamiseen ja digitaaliseen innovointiin. Euroopan aluekehitysrahaston ansiosta kaupungeissa kuten Saksan Essenissä ja Puolan Lodzissa on voitu muuttaa entisiä teollisuusalueita kulttuurikortteleiksi ja uusiksi julkisiksi tiloiksi. Toinen keskeinen ohjelma on Euroopan sosiaalirahasto Plus. Se on olemassa ihmisten hyväksi ja niinpä ohjelmalla tuetaan koulutusta, työllisyysohjelmia ja yhteisöhankkeita. Sen ansiosta tietyt kaupungit, kuten Belgian Bryssel ja Portugalin Coimbra, ovat voineet kehittää koulutusohjelmia vammaisille henkilöille ja parantaa ikääntyneiden asukkaiden hoivapalveluita. Näiden lisäksi on olemassa koheesiorahasto. Se on rahoitusohjelma, josta tuetaan laajamittaisia infrastruktuurihankkeita vähemmän vauraissa EU-maissa. Koheesiorahaston tuki kohdistetaan hankkeisiin, jotka koskevat liikenneinfrastruktuuria ja ympäristöä, kuten kaupunkien raideliikennettä ja puhtaampia vesijärjestelmiä. 4. ja viimeinen koheesiopolitiikan rahasto on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Se edistää EU:n tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Niinpä siitä tuetaan alueita, joihin vihreä siirtymä vaikuttaa kaikkein eniten. Esimerkiksi Espanjan Asturiaksessa ja Kreikan Länsi-Makedoniassa tuella autetaan yhteisöjä irtautumaan kivihiilipohjaisesta ja hiiliintensiivisestä teollisuudesta. Näillä 4 rahastolla siis edistetään paikallista kehitystä, osaamista, työllisyyttä, laajamittaisia infrastruktuurihankkeita ja vihreää siirtymää. Euroopan parlamentilla on koheesiopolitiikan järjestämisessä tärkeä rooli. Parlamentti laatii yhdessä komission ja neuvoston kanssa säännöt, joilla hallinnoidaan EU:n varoja. Lisäksi se hyväksyy unionin talousarviosta sen osan, joka koskee koheesiopolitiikkaa. Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenmaita tukemaan voimakkaasti paikallisia ja alueellisia viranomaisia, sillä niillä on keskeinen rooli EU:n päätöksentekoprosessissa. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola avasi tärkeimmän koheesiopolitiikkaa koskevan tapahtuman Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon vuonna 2025. Hän totesi tilaisuudessa seuraavaa:
1: "Cohesion policy is a monument to this mission.
0: Koheesiopolitiikka on yksi unionin merkittävimmistä saavutuksista. Se on Euroopan yhtenäisyyden ja solidaarisuuden ilmentymä. Se osoittaa käytännön tasolla, kuinka EU yhdessä varmistaa, että jokainen alue ja jokainen kansalainen hyötyy kestävästä kasvusta ja sosiaalisesta edistyksestä. Jokainen EU:n varoilla yhteisrahoitettu kouluremontti, uusi digitaalikeskittymä tai puhtaan energian hanke on konkreettinen osoitus siitä, että Euroopan unioni todella vaikuttaa ihmisten elämään. In people's lives. Miten kaupunki sitten voi saada EU-rahoitusta? Prosessi alkaa yleensä paikallisesti. Paikalliset viranomaiset havaitsevat ongelman tai mahdollisuuden. Sellainen voi olla vaikkapa nuorisotyöttömyys, julkisten rakennusten kasvavat energiakustannukset tai hylätty asuinalue. Tämän jälkeen he valitsevat sopivimman EU-ohjelman ja laativat yksityiskohtaisen hankesuunnitelman. Suunnitelmassa eritellään, mitä halutaan tehdä, ketkä siitä hyötyvät, kuinka kauan hanke kestää ja miten se vaikuttaa ihmisten elämään. Hankkeet arvioidaan kansallisella tai alueellisella tasolla. Mikäli hanke hyväksytään, kaupungille myönnetään rahoitus. Tämän jälkeen sillä on yleensä useita vuosia aikaa toteuttaa suunnitelma. Perusajatus on siis yksinkertainen. Kun kaupungit saavat tarvittavat resurssit, niiden on helpompi toteuttaa vihreää siirtymää, pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja vahvistaa toimintojaan. Opiskelijoiden kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi, että kampuksille kulkeminen julkisilla kulkuneuvoilla helpottuu, koulurakennuksia uusitaan tai että aukeaa uusia harjoittelumahdollisuuksia, joiden avulla löytää ensimmäinen työpaikka. Joten kun seuraavan kerran astut uuteen linja-autoon tai kävelet julkisessa tilassa, joka on uudistettu, katsele hetki ympärillesi. Saatat havaita EU:n lipun, jossa lukee Euroopan unionin yhteisrahoittama. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
2: Dovolte mi, abych vám vyprávěl jeden příběh. Je brzy ráno a vy stojíte na vlakovém nádraží. Vzduchem se line vůně čerstvého pečiva, kávy a kovových součástek. Kolem vás jsou tabule s časy odjezdů a názvy měst v různých jazycích, někdy dokonce v různých abecedách. Vedle vás se spolu dva přátelé loučí a někdo jiný si už po třetí kontroluje před cestou batoh. A vy v tom všem držíte v ruce jízdenku, která nemá určenu jen jednu destinaci. Má jich mnoho. Tahle jízdenka se vás totiž neptá, kam se chystáte, ale jak daleko chcete jet. Tato jízdenka nese název Interrail. Projekt Interrail je součástí evropského příběhu již od roku 1979 a vychází z myšlenky, že spojení lze navazovat pomocí pohybu. Když totiž lidé cestují přes města a stanice, projíždějí stejnou cestou jako jiní lidé. Jiná jízdenka, tentokrát s názvem Eurail, existuje již od roku 1959 a umožňuje návštěvníkům ze zemí mimo kontinent volně cestovat vlakem po řadě evropských zemí. Ale lidé z Evropy si takovou svobodu pohybu dříve užívat nemohli. Začali se tedy ptát, proč nemáme jako obyvatelé Evropy k dispozici podobnou možnost? Odpověď přišla v roce 1972. Tehdy slavila Mezinárodní železniční unie 50. výročí svého vzniku. Tato organizace byla založena v roce 1922 s cílem obnovit a znovu propojit evropské železniční systémy po rozvratu způsobeném první světovou válkou. Při této příležitosti vznikl významný inovativní projekt. Jednotná železniční jízdenka, která mladým lidem umožní volně cestovat po Evropě, byla koncipována jako jednorázová a dostala název Interrail. Mladým lidem do 21 let umožnila volně cestovat vlakem po 21 zemích. Reakce byla okamžitá, prodalo se jí přibližně na 100 000 kusů.